0: Putri dan Senai.
1: Lei Sari Mare, lei so ver van my af. Ek hoop om haar weer te sien.
0: Maar Vrydag is dit.